0: lemuke wis kae ning anu kota. Ning kota sing ning unta kae to. Heeh, apal aku sak ana. Karo Ngediyun apal kabeh. Kuwiji ndi Kuwiji? Kuwiji ki ndi? Pundi? Jenenge Kuwiji. Kok ngacung kabeh. Kuwiji ndi? Kuwi kudu ning kuwi. Bakul pecel e. Kuwiji bakul pecel ndi? Orang ngacung nok pae kok pae kondi. Kuwiji bakul pecel ndi? Oke oke oke oke. Kak ono mik. Sepuh niko to. Pae kok. Ah. Napa? Nggih. Nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi gak sehat.
1: Nggih.
0: Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
1: Namine Wiji.
0: Umure pinten yuswa?
1: 70.
0: 70.
1: Nggih.
0: Kegiatane teng dalem napa?
1: Aku tempo.
0: Tempo.
1: Nggih.
0: Tempo niku napa? Lontong.
1: Nggih.
0: Ya Allah, enak no berarti nek sepuh ngeten iki.
1: Nggih.
0: Kali sinten teng dalem Bu Wiji?
1: Kalih yogane.
0: Pinten yogane?
1: Yogane 3.
0: Oh, 3.
1: Nggih.
0: Nggih. Niku tasik saged aktivitas damel lontong niku.
1: Niku kan kendel, Gus.
0: Oh, pun kendel.
1: Ah, sakit anu laparan.
0: Oh, gelak gerah. Saniki berarti istirahat mawon teng dalem.
1: Nggih,
0: niki
1: dari mungkin
0: yang buat
1: mari,
0: atau
1: mari,
0: tadal mari. Masa Allah, nggih, nggih. Hobine namung niku mawon damel lontong niku.
1: Nggih, tepu utel.
0: Nggih. Lah ngeten iki mirsani kula saged jelas.
1: Anu mboten ngerti apa nek petak ngali.
0: Dalem?
1: Petak.
0: Putih.
1: Mboten ketingal anu, Gus.
0: Mboten ketingal. Nggih. Taik ngertos alih kula, pun nate ngertos.
1: Ngertos anggen jenengan.
0: Oh, sinten nami kula?
1: Gus Idang.
0: Oh, griyane pundi Gus Idang niku?
1: Blitar.
0: Oh, kenal nggih, kira. Niki wau lenggang ngene mboten keju, Bu Wiji.
1: Nggih, amun kedap kejune. Nggih. Kedap. Wong pengiro jenengan lho Gus kula.
0: Pripun?
1: Pengiro jenengan, pun kalih taun ada ngentos sing jenengan kula.
0: Pengen semerep kula?
1: Nggih. Tastu niku. Ada yo donga jenengan kula.
0: Donga pripun?
1: Dongane seger waras kula.
0: Nggih, kula dongane, kula paringi toya dalu niki.
1: Nggih, nggih.
0: Gen waras sehat panjang umur, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Mboten usah mriko tebih, sing nom-nom mawon gen mriko.
1: Lah nggih.
0: Jenengan teng mriki mawon.
1: Nggih.
0: Masyaallah. Wah, 70 nggih.
1: Nggih, ndoso langkung nemu gatal.
0: Dadi keluane sakniki niku mripat napa malih? Boyok.
1: Nggih, kok niki lho, Gus.
0: Boyok.
1: Nggih.
0: Terus kali ngendi dengkule keju mboten?
1: Mboten nek kok namung boyok niki mawon kalih mripatan niki lho, Gus.
0: Nek lintune waras sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lah kenal Gus Ijam 2 taun niku teng pundi kenale?
1: Anu rentos ing jenengan. Datang mriki niki lho.
0: Wong rentos kula niku 2 taun.
1: Mboten kula niki kan jenengan teng mriki kalih taun niki lho. Pengen ketemu jenengan.
0: Wong rentos teng mriki.
1: Nggih.
0: Kula ge teko kene 2 taun.
1: Nggih.
0: Masyaallah. Nggih niku wau kalih Pak Eko diaturi kula.
1: Nggih jenengan.
0: Nggih.
1: Nggih Pak Eko.
0: Nggih niki kula matur suwun Pak Eko.
1: Nggih. Gusti Allah sing balas iki Pak Eko nggih.
0: Gusti Allah sing balas Pak Eko nggih. Nggih. Nggih kali Pak Eko dijawab nggih.
1: Nggih.
0: Yo ngelikne Bu Wiji, Gus. Pak Eko wau ngelikne kula.
1: Nggih, alhamdulillah matur nuwun nggih Pak Eko.
0: Nggih, Pak Eko gati kali jenengan. Nggih.
1: Langganan niku, Pak.
0: Oh, langganan. Ngenyang mboten Pak Eko. Oh, langganan nek sarapan teng jenengan.
1: Nek sonten.
0: Gue nek santan, layak nih gue kelingan raya jenengan. Oke, kalo paling itu ya Bu Wiji, mungkin sehat panjang umur.
1: Alhamdulillah, mantul dong deh Gus.
0: Oke, Pak Eko nek tumbas raya sintan. Kali sintan, Pak Eko.

0: mbak teng jenengan.
1: Ya mbak,
0: kali ini kita
1: kali bu Eko ngesok ya mbak.
0: Wah, sosok nggih kali bu Eko.
1: Nggih, ya mbak.
0: Mugi sehat panjang umur jenengan.
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia. Niki damel ayem-ayem.
1: Nggih.
0: Enten sedakwane Pak Bupati, Bu Fitri, Pak Eko.
1: Matur nuwun.
0: 3 juta.
1: Nggih. Loh, alhamdulillah rak ngalami loh matur nuwun nggih Pak Bupati.
0: Kale sarung Gus Idam sarunge Gus Idam.
1: Nggih, kula niki mul nggih Gus nggih.
0: Nggih. Nggih kemul Gus nggih. Nggih. Sarung batik.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Enten tulisane Gus Idam series.
1: Nggih,
0: matur nuwun nggih
1: Gus
0: nggih. Nggih,
1: nggih
0: kemul
1: Gus, kemul
0: Gus kok diking griya. Alhamdulillah. Kemul apa teng
1: griya mengke? Nggih kemul, nggih
0: kemul. Kemul nggih.
1: Ya Allah. Matur nuwun nggih Gus
0: nggih. Nggih. Matur nuwun sanget. Kula sehat pian nggih.
1: Kula nggih matur nuwun panjang umur nggih.
0: Nggih, amin. Mboten niku pengine napa sak niki sehat?
1: Nggih.
0: Niku tok.
1: Wis doyo, wis sehat nggih. Paling hal ini kesannya anu mulai atau begini.
0: Wah mulai, gih, gih pun. Bu Fitri, Bu Wiji, gih. Matur mawon, gih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wong renor nong, segini gitu, alami. Eh, penting rukun oleh Madiun ini gitu. Gah, solawatan, maca solat nariyah, bareng-bareng, gih. Sing semangat, gih. Rezekine gen lancar, umure gen barokah. Terus mantun iku mengke maca selawat asghil, aidhe kabeh gen didohne saka musibah lan bala. Nggih to? Didohne saka tiyang hasud, iri, dengki dan sebagainya. Terus mengke maca tasbih gen pikantuk rahmate Gusti Allah. Terus mengke maca napa? Maca donga sapu jagat gen dipun paring kesaenan donya akhirat. Sareng-sareng sing semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.

Mendro gagah Prabu Soprawiro ing jero dasar Sti Mandra Gunung. Jangan pilon godhog kang tinukul sari. Awit ing kono darbi sipat kandel. Ingkang dumunung ing kebatisan kang aran Aji Pancasena tetelo yen kena

yes tungguro ceket mani urut setiratku. Paman, sasamunipun prayuk dilenggah. Sewu kalepatan ipun ingkang putra nyuwun gunging samudra pasami ngaturaken perembagi panakrama aman raja suwara. Nun katampi tangan ketalih pengendikanipun anak Prabu Nirmentah dumateng ingkang bapa Cedipati. Sadèrèngipun anak Prabu lenggah tinangkil wonten dampar. Pun bapa sampun sumadiya wonten pasuwanan ngatur dumateng sedaya para kawula ing Praju Tresno menapa dene prajurit Cedipati ingin kepareng lir kempal wonten singgil binatur kelo. Anak Prabu mboten sangipun bapa ngaturaken pangastuti mugi kunjuk nganggap padha mawantu-wantu. Kula tampi tangan kali kapetelaken wonten dodo gendelo sami-sami sika darmanipun paman Raja Sporo. Kula nuwun inggih anak Prabu. Senajan paman pancat nyono semunuku pepak kabeh purwadya bolo ingkang padha swanono ngarsaning sutra menawi anak Prabu ndangu dateng pun bapa sedaya purwadya bolo sampun sumadiya sowan wonten ngabiyantara mboten wonten ingkang nglirwaken dawuh malah ingin akatah sambil ngaturaken bulu beti miwah gelondong pengarem-arem kunjuk nganda podo. Pak Trimo kanthi bungah sak bubaring pasuwanan lumutring pangastuti wratak nomarang purwadya bolo ngaturaken kenging panuwun sak ibu bingaipun purwadya bolo kabeh didhawuhi kendel aja nganti ana kang wawancara awit bakal anggo gawe sak rembug anggonku munjo atur ana ngersani paman Raja Sepolo ora kena para wadya bolo ana kang nyaruwus lan aja nganti ana kang padha imbal wacana nggugu karepe dewi-dewi sedaya sampun ngestokaken dawuh pranatanipun sampun katindakan menapa dados dawuh timbalan dalem anak Prabu menawi lepat ajrih menawi dipun dawi mangsuli malih paman Supolo kula nuwun anak Prabu dinten menika kula pangaturi paman Raja Supolo sepados ngelenggahi ing tinggil dinatur kena ingkang isinipun mboten ngrembak bab tata rayining praja. Mboten wonten malih ingin badhe kula suwunaken pangayuman lan nyuwun iguh artikelipun paman kawontenan gesangipun ing putra Ndrakasura ing atasipun kula menika nalindra ing kondang sak mboten-botenipun kathah raja telukan saking Mancapraja nanging menapa sababipun gesang kula wonten maca padha prasasat aji godhong jati ngenging anggen kula bebrayan kaliyan ingkang putra diajeng Mustikawati wiwit palakrama ngantos dumugi sepriki diajeng Mustikawati kula boyong wonten kraton Praju Tresno dereng nate rembaga napun ajeng ngatemne dereng nate menapa anak Prabu paring duka dumateng ingkang rayi yoga kula Mustikawati mboten wonten rembag menapa-menapa rembagan kemon dereng nate menapa malih kula dukani saben-saben kula kundur kedaton piyambakipun mboten kersa manggi
yen kapinujon lenggah piyambakan kula jejeri nyingkur kalian kula. Mbok menawi namung lepat utawi kagul manaipun ingkang rayi Mustikawati mboten wonten raos kagul. Nyatanipun kula yasani ageman ingkang manika nika mawarna-warna ing kersa ngagem. Kok dadi kersa ngagem keprabon lan ageman kula ingkang mundhutaken ora kersa nanggapi apa karepe pertimbangane. Sering-sering yen kepepet mboten wonten kawula purun ngladosi kalian kula nanging niku napa-napa diburuke. Dipun pasrahaken mboten namung pun selahaken mboten wonten gineman menapa-menapa. Lajeng wonten abdi ingkang munjo atur kok mboten dipun caosaken lan mboten pun pasrahaken. Didarmen oramen ngaten. Ora karu-karuan. Ing atasipun Arindra Bintoro kok mekaten kedadosanipun nggih. Kula mesakaken sanget dumateng kelenggahipun anak Prabu Indrakasura. Iya, Paman. Mongko aku wis kebajut tresna karo Diajeng Mustikawati. Lah menapa mboten wonten rembak mbok bilih? Ing dengerai Dinok Mustikawati menika gadah panuwun. Lan darbi kekudangan. Awit katresnan menika wonten sangkanipun. Kekudangan namung sepele. Nanging yen anak Prabu mboten saged tanggap ing sasmita, saged anjalari kagol ing manah. Rikala semanten kula dangu mboten kersa wangsulan ngantos kelampah kula marangaken niwala. Kula terus menggalih menapa wonten ing atasipun pertimbangan arep kepengin rembugan kemon kok kaya penemune bocah wingi sore dadak layang-layangan. Sareng wonten niwala ingkang saking Diajeng Mustikawati kula titik dhateng kawontenanipun. Isinipun ngaten, tembungipun jangkar kalian kula. Setuju? Aku gelem ngladeni karo kowe sak lawas-lawase ora mingonong jagat merca padha senajan onong ing alam langgeng bakal tak tutaki. Yen bisa minangkani penuwunku wujude gajah putih serati wanita. Mengatakan bahan-bahan.

0: Yoga kula nggih. Menapa anak Prabu sampun nate preso pundi papanipun dirada seta srati wanita ing kinarya srana ing ngrayi Dyadinuk Mustikawati. Kula mireng tembang rawat-rawat bakul sinambi wuruh. Iya, dereng kula buktekaken. Wonten kraton ingkang mapanipun wonten tapel wates ing tanah Jawi. Naminipun kraton yen boten klentu negari Sanggar Waringin. Setunggaling Narindra ingkang ngambek pendhita yen kabaripun jejuluk Prabu Sri Andoyo. Ingriku kegaduhan kelangenan Gajah Seta. Sratinipun putra dalem ing Sanggar Waringin ingkang kondangipun wanita Dewi Sri Genter. Mekaten. Wanita menika dados penglamar lan dados kekembanganing para ratu-ratu mancanegari. Jerkata sami nganggep yen wanita menika klebet wanita wahyu. Kraton pundi ing kedudukan wanita menika badhe tata tentrem sak lami-laminipun. Upaminipun kula sowan dhateng negari Sanggar Waringin, alit kula pitados dumateng paman Mintasraya. Nyuwun dwi pangga seta ingkang sratinipun Dewi Sri Genter. Kula kinten kathah mboten keparengipun tinimbang ngelenggananipun. Upami oto kulo gayuh gajah, namung gajah meniko lajeng eman dumateng jiwanipun Sri Genter ingin kangge penglamar para ratu-ratu wusana namung dumugi Raja Trisna Tutmuri dumateng kelangananipun. Ateges Sri Genter wonten Raja Trisna mriki dados abdi Prameswari. Kulo ngeman sangat perkawet kula wonten mriku upami menika mangke kula nglamar isinipun Dewi Sri Genter badhe kula dhawuh paida menapa kula tresna kan diajeng Mustikawati. Mongko yen mboten cara kula dhawuh kula kinten mboten badhe kelampah Sri Genter dumugi wonten Traju Tresno. Pangkat ana kula rayu kamu kepiye jajal. Yen cara pemanggi kula menika pun lamar tata gelaripun kadhawuh dumateng anak Prabu Setijo. Ewadine mangke sak samunipun dumugi mriki ae. Menapa lajeng dipun damel supaya ngladeni para kawula nados pundi supados ragi bombong para kawula-kawula menika. Tegese kepiye? Yen lajeng klebet wanita glibengan. Tegesipun menika wanita setunggal nanging ngladosi para narapraja. Wah, suara ketemu nalar. Kuwi padha karo nyidrani janji. Isa menika ngaten nggih. Saking pemanggih kula prayoginipun dumugi wonten negari Sanggar Waringin menika jawab badhe dipun kersakaken anak Prabu ewadine mangke yen Dewi Sri Genter sampun dumugi wonten praja Traju Trisna. Pirang menapa anak Prabu Trakasura angginaken dumateng pangwas jer ing ngriki menika pangwasipun dhateng anak Prabu Setijo.
1: Ingat nika sati jawas katon mang was

0: nyadong dawuh Rek Yunupati, nungsung pawarto Rek Yunupati. Nungsung pawarto,
1: nungsung pawarto Rek Yunupati.
0: Kula gak jeneng pawarto iku ten opo iki? Para buta bener kumpul aktif kabeh.
1: Kula ono panik kaya opo-opo. Kula ono panik kaya opo-opo.
0: Buta-buta dikumpul lagi kabeh. Paling ngodawu datang kula ni kan paling gawin nopo ni. Bocah prajurit buta glu-glu lo. Ojo podo salang tunjang rebut tujung anggot mulu maku. Dilo iki kowe kabeh diparengake smadya toto-toto ngepung wakul boyo mangap ing kraton Sanggarwaringin. Gusti Muraja Spala bakal nglamar putri kang aran Dewi Sri Gender. Yen pancen katarima penglamare ditampa bakal mboyong wanita. Kejaba kowe minangka kanggo pangewan-ewan ngiringake marang kundure Dewi Sri Gender ing kraton Traji Tresna besok. Lan uga minangka sipat kandel yen to ana wong kang ngriwu kempul balung sinau.

ora ning para wadya bolo. Manjing telenging wono diwasana kang nitih rata kencana ka ana kang nitih turangga. Ana ingkang nitih dwipangga ana ingkang nitih andoko. Ing kono para wadya bolo ame meraken titian yoro manika nika mawarna-warna kumrasa lir udan sweni manjing telenging wono diwasana rajan berjaten. Ngargo tumuring jurang curi semengko nggih saksana senajan to kalimputing dalu. Sikek inggih wonten ajeni wadatan kaing siko capo kang kina sinambeting carita ora liya kejaba mung adeging kraton ing Sanggalawingin ingkang dinon sangka mandrut memanoning tejo katon renyep-renyep.

ora kepingin bakal ngladeni marang sipating priya yen to penglamar iku mau ora bisa nggawa bebungah lan bebono wujude. Sing isih malu kagake pangisi gambar jagat. Monggo terang yen sing sim kuwi jeneng ali-ali. Ana tembung malu kagaib. Apa ya kelakon ing atase ali-ali kok dadi ana tembung gaib lan kena kanggo meminta marang pan, marang kersaning kang murba dumadi. Tangisi gambar jagat saya elok meneh. Ateges kono ana jagat kang kembar. Yep. Jur sopo sing kagungan? Jur sopo ingin nguasani tembung kasari ali-ali malu kagungan.

menawi ingkang putra keterangan boleh saged ngaturaken sepinten kasemen panipun ingkang putra dasar kula. Lah ingkang mongko Mbak Ayumu prasojo prastiya ana ngarsane isu. Menawa ta ora ana sijining satriya ingkang bisa minangkani panuli Mbak Ayumu saklawase mah bakal nglakoni suci moh magepukan marang sipating priya trimo urip bebarengan karo kelangenane gajah putih ingkang ana jroning kedhaton. Sinuwun. Nuwun keparing ingkang abdi mujur atur kepi. Ingkang mekaten menika kula aturi pitados. Jar sipatipun kula panjenengan katitaken saged damel pesta nanging boten saged menang murbu asisa lan damel pesti. Senadyan to panulipun ingkang putra Sekar Gedhaton ing setengah kula piyambak dening mangertos nembe menika kula midhangetaken. Ewa dirin panjenengan sawet to marengaken tentu badhe wonten ing saged minangkani dados panulipun ingkang putra Sekar Gedhaton. Sinuwun. Pramila bab menika malah kengingo kinarya sarana anggenipun badhe manggi tamu-tamu saking Mancaprojo. Ampun ngantos kaget ing penggali. Ampun ngantos lajeng wonten pandhawa yen to paduka Kanjeng Sinuwun nampi penglamaring sanes. Nanging yen penyari boten kersa prasaja dumateng para tamu-tamu saking Mancanegara, kula kinten menika mangke badhe wonten kedadosan ingkang kirang prayogi. Oh. Yen ngono ingsun mung manut marang jeneng sira. Rumangsani yen kraton Sanggar Waringin iki negara cilik sepiro kekuatan. Dadi upama ta ana piyayi nglamaran ratu-ratu Mancaprojo kang kepingin bakal bebrayan marang Mbak Ayu. Kepingin bakal urip bebarengan marang Mbak Ayu Sekar Gedhaton, ingsun kudu bisa ngaturake panuwune Mbak Ayu wujude sing semalu kagawe plastik gambar jagat. Mekaten Rama, dadi upama ta bisa enggal kaya ngapa carane nggone bakal nggulake yen ora bisa ateges ingsun ora bakal nampik penglamar-penglamar saka Mancaprojo. Kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Dewata. Dening utamaning nata

Simbawa Congo. Kapiaso mang duwe format di bulu kawontran ing pasiban katon tintrim. Datan ono sabawani walang lisin. Gancang carito geris kamunggel kawi kocapo piswani lo Prabu Sukolo.

ngarani terang yen iki dudu wong nglamar, mung wong arep bakal ngrusak negara. Lah kok dadi jenenge digawe Kanjeng Rama kang akeh tembunge dianggep yen to nampik pengamal tanpa ketara. Lho iki sapa iki? Putra dalem kadang kakang mesti genter jenengku Sri Kesuma. Yen panjen tembung nang kowe mengkono pitukon kang kaya iku dianggep abot, saiki tak gawe enteng. Kakang mbok onong tanganku, waton kuwi iso ngalaki aku boyongen kakang mbok. Nyate kaki sayembara perang sayembara pilopo sak cengkang kandeling kulitmu aja ndadak. Ngilani lan aja nyoba marang satuya tanah Jawa. Wis kena dipercaya. Kados pundi, Ger? Menapa Rama Prabu menapa kang putra menika sampun kapalingan dawuh kula piyambak mboten mangertos pekajenganipun yoga. Yen kena tak iman, iman-iman bagusmu. Yen kena tak pringgake becik, iman-iman sigitmu. Aja tok gajutake. Aja ngiman karo sak padha-padha. Yen perlu awakmu dandan ana durung karuan. Yen kowe tanding karo umur jam-jaman metu njaba gandeng.

se dikasih mau wonten dawuh romo. Lah kok tekaning ndoto malah mengkono. Jeneng sira ngetekake sayembara perang sayembara pilih. Kula mangertos kuwi cantenipun Prabu Sepala kados tinata brajurunge dodho kula kados sinebit-sebit talingan kula. Awit piyambakipun ngucapaken yen to badhe damel sungsang bono balik negari dalem ing sanggar waringi. Kuyut nggih. Mapan kabeh kumus kebajut. Wis kebajut katrucut tembung. Yen panjenengan sira bakal netepi ngedekake sayembara perang sayembara pilih ora liwat mung sing kaya ngati-ati tak gambarke. Nek kala wulan pring bulung. Yen panjenengan tok cekel kang sak beneri. Kanthi rasa kang mantep. Tak kira ora bakal ana bebuyut. Nanging yen dadak nganggo ragu-ragu kurang bejo mambler tanganmu dhewe. Ana tembung yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani. Mboten sanes ning putra nyuwun pamit medal jawi sawetawis mbedalken para wadyabala. Sumadya mbok bilih supaya menika wau mboten namung piyambak. Ora liwat sing prayitna ati adipati, wonten dawuh. Matuan jebo. Odolen lakune atmajaku yen tok ana kedadean para gatu jeneng sira kang kudu sumahap ing pabarisan nempuh peperangan dunya istaken dawuh nyuwun pangestu nata wadya bolos ati-ati.

0: wayah perebutan patih Untala Bawi.
1: Kira apa? Mumpung tiangnya majeng mriki. Mang jotos saking ngriku.
0: Ora ndene ki wong ki.
1: Isine apa kok tadi?
0: Diantem eleng wae.
1: Waduh, mati aku aduh. Guludi mumpung mandene. Jotos senekati kon. Wah, kelakon rampung nyawam. Welah. Kulo kang mumpung majeng mriku. Mang jotos saking mriku.
0: Wah, kelakon.
1: Guludi mumpung arep rono. Jotosen kadigono nggih men terus bablas nyawane. Niki nek mboten tata-tata awake dhewe wong loro tangi bareng. Nyekel pentung-pentungi wong loro angel kalae.
0: Nyekel kaman krubulen.
1: Malah nantang. Yen mung kono prayoga ae padha nyekel gegaman. Nyekel gegaman sing sak gedhe-gedhe ne. Sing perlu ben abot mung ngantem gampang liajur.
0: Yo.
1: Pemandang bareng. Kita iku semene iki lho. Pak kula semanten. Niki mangga wong loro pun iso mateni kabeh. Tangi bareng pentungi, pentungi. Siji, loro, telu. Wah, kono urung tangi kok. Uwis lagi. Siji, loro, telu. Ngusik ra iso tangi iki kono kok dadak. Sampeyan wong kloken tangi ora tangi.
0: Saiki tangi bareng siji, loro, pentungi, pentungi.

목소리 같으면 뭐 원원 원단 빠른 대보로 Pak Wawasongko kaduan kelangenane Mbak Ayumu ingin aran Gajah Seto bisa ngundurake bebaya satemah podo lumayu salang tunjang rebu dujung kula nuwun inggih Rama sasampunipun Wadyabala Traju Tresna mundur gelanggang tolong playu keparwane putra Cumadong dawuh wis enggal dawuhna marang kabeh para kawula negara kang rusak baluti kang runtuh padha dimulyakake bebarengan tumandangi murih banjur bisa pulih syukur bisa ngungkuli ingkang wingi beci ing sesawangan kraton ing Sanggarwaringin tak kira ana kedadean kang mengene saya miris Senopati lan para penglamar sangka Mancanegara kang semedya dhewe pengangkah ngrusak negara Sanggarwaringin yen to ora satriya ingkang kagungan pusaka idamane Mbak Ayumu ora kelakon wani manjing kraton Sanggarwaringin kepareng kula nata para Wadyabala ingkang perlu supados sesarengan mulyaken negari dalem ingkang nembe dipun risak dening

kumelap soroting wuluning garudo ingin wonten ngakoso kasrotan mariwang pratonggo kelap-kelap kinon songko ing padaratan disoani bulaken ngiris lan kekesing poro kawulo denyono iku garudo kang semedio ambebayani nulusep migolayek malang kelakaton yayah manjing mendung kang angen danu songko during ginyo anggegono nganti katon ketap-ketap sangking padaratan tatkala semono Surya wis manjing bantolo swaraning kukilo kang abyur ing pangimanjur mlacih nani ana tondo tengoro yen gumanti latri swaraning kutu-kutu walang atogo kang pating dereng pating jerit onong telenging garumbul amuwi mirising poro kawulo kang nuju saksono manjing wonadri sinigek inging kinarya sinambeting cari toko capo kang lenggah wontering kayangan sumur jolo tundro sang iwang hananto bugo denadep kang putro yah ayut batari pertiwi yudhe wopo dewi nogo gini sokang wayah raden ontorjo yen toka dulu rinten pantol darudatan pegat ing panuwun

0: 오늘 저 원나다구야. 웨스터 떤복이 3분.
1: 여연 디파링파링 가로봉 아투아무 간지로 모싱 스피피 소르팅 아티아티 방가랍디 kena minangka dadi sifat kandelmu ya ngerontorjo
0: matur sewu simbah nuwun menawi sampun katampi kanthi wetah sak mangke pepundhen kula nyamarta badhe ngawontenaken pakempalaning para putra-putra ing calon senopati malah keparenge wayah enggal nyun pamit badhe nyelik sowan wonten kraton ngamarta ya.

yen kowe mangkat tak parangake lan sing paeno ngati-ati ya minggu ning wong tuwa ingsang ingkang pungkasan iki mau aja nganti sungsang sari. Sing setiti surti ngati-ati nggon munggara pusaka iku mau. Cilik aja nganti kumpulan muka ingkang angka loro. Pusaka iku aja nganti tok tinggal nyeleweng-nyeleweng. Ibu kula nyuwun pamit. Ora liwat sing paeno ngati-ati aja kaya bocah cilik kira.

orangutan. Amarga sangka tresnaning pusaka. Satemah Raden Antarja Nyunggiasta. Amrih kalamunta kapundhut ayo nganti kadangun. Kinto kacandra nggih saksana kaya dene lakune wong kang edan kepali putih. Rino kelawan wengi tansah ngaturaken ing panuwun dene pinaringan sipat kandel besok akhir tembe jeneng Senopati bisa sak jajar marang kang raya Raden Gatot. Ucap wingi wonten Jimantoro Prabu Narakasura. Besok kang raya Antarja Nyunggiasta kaget.